Pijanist Barry Douglas, simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigent Leo Kuokman izveli su prvi glasovski koncert u B-molu Petra Iljiča Čajkovskog. Solist je samostalno izveo i jedan dodatak, ples vitezova iz Prokofjevljeva Romea i Julije.

Violinist Dejan Brauničar, Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigent Samo Hubad izveli su španjolski ples Uroša Prevoršeka. Poslušajmo sada tri kratka stavka za puhački kvintet Žaka Ibera, izvešće ih kvintet Ariart.

0: Bio je to koncert za orgulje u B-duru, opus 4, broj 2, Georga Friedricha Händla. Nastupila je orguljašica Marie-Claire Alain uz Freiburški barokni orkestar. Dirigirao je Gottfried von der Bom.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.